0: عید الاضحیٰ کی خوشیوں کو گرینڈ سٹائل میں سیلیبریٹ کریں۔ زد کے ایونٹس اور ریڈیو فضا لا رہا ہے اس چاند رات کو زبردست ایونٹ، بکرا مبارک 2026، ایک یادگار چاند رات ایکسپیرینس، 26th of May, 6 PM till late. صرف شاپنگ نہیں، پوری فیملی کے لیے انٹرٹینمنٹ کا دھماکہ، فوڈ سٹالز، فیملی فن، عید وائبس اور نان سٹاپ ایکسائٹمنٹ۔ تو اس چاند رات ملتے ہیں بکرا مبارک 2026 میں، ایکسلسیئر نواب، لوٹس روڈ، نوٹنگم، NG5 1EL۔
1: بڑی عید کی بڑی خوشیوں میں آپ کے ساتھ ساتھ مرایا ریسٹورنٹ، مرایا ریسٹورنٹ کی جانب سے تمام اہل نوٹنگم کو بڑی عید کی بڑی خوشیاں بہت بہت مبارک۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔
2: پلاننگ اے ویڈنگ، ریسپشن اور اسپیشل سیلیبریشن؟ ڈسکور ایکسلسیور نواب، نوٹنگہمز برانڈ نیو رینوویٹڈ بینکوئٹنگ وینیو۔ A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
3: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
2: Fully air-conditioned with modern kitchen facilities. A spacious foyer reception area located just 1 mile from Nottingham City Center at 5-7 Lourdes Road, NG51EL.
3: Excelsior Nawab, where your special moments become unforgettable.
4: Get ready to move.
5: It's all about the beats.
6: Wow, FM.
7: Only Tune Super Hit Channel.
8: Fizz on 97.1 FM.

کوئی ستم خود دیکھے ہے خفا کوئی وفا بھی کر کے ہے برا کوئی ایسا بھی کرتا ہے بھلا کوئی چھوڑو نہ کرتا میں خیالی باتیں لاتا نہ رشتوں میں پرانی باتیں بنا عشق کی مثال کوئی اور بنا عشق پہ سوال کوئی